0: zaten în control, competent și armat.
1: M-a pasit pactare, Sena e cu zare. Acum e Bacardi, haide, haide, nu-s mai ceai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.

Bad galiua mu vlaga posha. 3D4, 3D5, totu bofsha. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it. Like it.